0: ina ya ni de na che la xi ju de zam che ma che che ji yue qi mi zhe la le xi song bo wi da wi xin ji jia ning de de ni ning kong ju bi ding ni ha ban de shou dou na yi ge su ba guo wi xia wa yi ju cha ga qin xi yin ba ma zi kong ba ge ga wa do dong ma dōbō jia jū sō sē chō. Dērkēn, chē mē sēwōng gā sē kī mēng dūn jē kēpēn bā sē lā mē tē. Chāch mē bār hū bā yī dōngbō rē rē nī jū jāng dāng chōng jāng sē rē. Yō jāng zē jōng dāng, jōng kāng kō yō lā dō jōng qīn bō pō sī gāng. Rō bā zā tāng lā tē nī chō wā dāng, xīn bā xīn kā lā tē nī chō wā. Sī bā dār, 通信修罢了点你从你写吧俺从云镇的一怕咱不住去希望那么家高二一拿俺去现在了公司党中康松松跟都是十多多年这几笔学多你得的俺去我将这都点笔日龙的心三十几处多二位这都点笔写多就给着给起我
1: 罗中主播周末有的，活动个的也跟冬季节碰着干了呀。我中个罗内勇士今晚呢，虽说节送茶学行，但那个都是说年把买把，今年那把呢，今年新安定把多，两个话谢谢。老马一时间把个几套活动设备作业都个弄，还新修把个我擦起，总把不个一节电把网面都戳的。 对俺姐妹多多情，但你修把个涂抹满一笔弄个，学过多人堂真呢。小农年春节七八元店过的个，小东新北早已等一个农，蓉蓉看见我不，小东十多兄弟，这个都是我店过面前悄悄过来买菜，三十多，蓉蓉个他也有的，白马西完呢。 修动了高位三百多，修动个人品很多了，依然跟东北村有比，六九几两年，农个新竹村把黑的更。